0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putera tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan. Menerusi hantaran Facebook Baginda bertitah, Guru tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Selain turut menghargai pengorbanan, kesabaran dan dedikasi warga pendidik dalam menyampaikan ilmu serta memupuk nilai murni dalam mendidik anak bangsa. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda seluruh negeri hingga tengah hari ini. Met Malaysia memaklumkan keadaan cuaca itu dijangka berlaku di seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang selain Labuan. Di Perak, kawasan yang diramal terjejas meliputi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Manakala di Pahang melibatkan kawasan Rompin. Selain Johor, membabitkan daerah Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu di Sabah, cuaca sama dijangka berlaku di kawasan pedalaman dan Tawau. 18 peniaga dikenakan kompaun resi UP Embun 2.0 di Pasar Borong Kuala Lumpur, membabitkan nilai keseluruhan kompaun RM5,600 selepas memberi alasan terlupa memperbaharui perakuan alat timbang. Pengarah KPTN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata, ia susulan pemeriksaan mengejut KPTN Kuala Lumpur ke atas 382 premis yang masih menggunakan alat timbang yang gagal ditentu sahkan. Satu jawatankuasa siasatan bebas akan ditubuh bagi menyiasat kes bayi berusia 13 hari yang mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital di Sungai Petani. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan siasatan dalaman turut dijalankan selepas laporan mengenainya dibuat waris bayi tersebut. Susulan kejadian Bud Karam di Pulau Pangkor, 4 lagi mayat mangsa warga Indonesia ditemukan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan yang maut meningkat kepada 16 orang ketika ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, 3 mayat ditemukan pada kedudukan kira-kira 2.5 batu nautika barat daya Pulau Buloh. Manakala satu lagi ditemukan di sekitar 21.4 batu nautika barat daya Pulau Sangga Kecil. Tambah beliau, jumlah mangsa Bud Karam mungkin melebihi jangkaan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
1: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melancarkan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata Pelan Tindakan 5 tahun itu bertujuan melahirkan usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat global. Pelan melibatkan seluruh spektrum pendidikan tinggi termasuk universiti awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti TVET. KPT berharap melalui PTKIPT 2026-2030, kebolehpasaran graduan akan terus meningkat dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. UiTM Perlis mengambil langkah proaktif memperkukuh sekuriti makanan negara menerusi penganjuran AgroFair 2026. Program bertemakan menyemai inovasi menuai kelestarian itu menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan komuniti bagi memperkasa sektor agro melalui penggunaan internet benda, kecerdasan buatan dan automasi. Program selama 3 hari bermula 15 Mei tersebut dianjurkan Fakulti Peladangan dan Agroteknologi bersama Unit Ladang UiTM Perlis dengan sokongan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Pharma Perlis dan beberapa rakan industri lain. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas dua jenis dadah disyaki heroin dan metafetamin dalam operasi khas di perairan Perak semalam. Pengarahnya Komander Muhammad Hairil Uthman berkata, dua lelaki dikesan berada dalam bot kayu tanpa nombor pendaftaran. Namun mereka berjaya melarikan diri ke kawasan paya berhampiran. Hasil pemeriksaan menemui dadah siap dibungkus dengan nilai dianggarkan RM12,000 serta wang tunai kira-kira RM2,500. Turut dirampas beberapa telefon bimbit dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM40,000. Seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan bagi Parlimen Kangar menerima watika pelantikan baharu bagi tempoh Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Ketua UMNO bahagian Kangar Dato' Dr. Fatul Bari berkata setiap pengerusi dan setiausaha yang dilantik perlu mencapai petunjuk prestasi utama ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bagi memastikan tadbir urus kampung dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkembangan info semasa pada waktu ini. Sebanyak 18 peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur telah pun dikenakan kompaun keseluruhan RM5,600 menerusi Ops Embun 2.0 pada awal pagi tadi. Tindakan itu diambil selepas pemeriksaan terhadap 382 premis yang mendapati masih terdapat peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh penentu sahan bagi urusan jual beli. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasaan Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sarbi Seman berkata sebanyak 16 kes direkodkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972, manakala dua lagi kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, kemasukan pelajar lulusan CJ Perpisahan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA masih tertaluk kepada syarat ketat sebagaimana yang dikenakan terhadap lepasan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan antara syarat utama bagi melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata peningkatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 找你算啊，
1: 这好kita tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh telefon saya membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Titiwangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkembangan info semasa pada waktu ini. Sebanyak 18 peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur telah pun dikenakan kompaun keseluruhan RM5,600 menerusi Ops Embun 2.0 pada awal pagi tadi. Tindakan itu diambil selepas pemeriksaan terhadap 382 premis yang mendapati masih terdapat peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh penentu sahan bagi urusan jual beli. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sarbi Seman berkata sebanyak 16 kes direkodkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972, manakala dua lagi kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, kemasukan pelajar lulusan CJ Perpisahan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA masih tertaluk kepada syarat ketat sebagaimana yang dikenakan terhadap lepasan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan antara syarat utama bagi melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata peningkatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Peruntukan perolehan kerja untuk Kementerian Pendidikan dinaikkan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membiayai pembinaan 6,000 bilik darjah tambahan dalam menghadapi peningkatan kemasukan murid ke tahun 1 mulai tahun depan. Beliau berkata demikian pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumiputra di Perak. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kini boleh memohon pembiayaan di bawah kemudahan kestabilan PKS SME SRF bernilai RM5 bilion yang disediakan Bank Negara mulai semalam. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, PMKS layak boleh memohon pembiayaan sehingga RM750,000 dengan kadar faedah maksimum 3.75% setahun. Permohonan dibuka sehingga 31 Disember atau sehingga dana habis digunakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand menerusi penguatkuasaan keperluan sijil analisis COA bagi ikan siakap serta sekatan sementara terhadap 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. KPKM dalam kenyataan memaklumkan tempoh sekatan akan berkuat kuasa sehingga pihak berkuasa Thailand mengemukakan maklum balas rasmi yang lengkap terhadap soal selidik yang dikemukakan serta tertakluk kepada penelitian lanjut pihak Malaysia terhadap maklum balas tersebut. Lebih 800 penternak di Melaka telah mendaftar penggunaan tag QR bagi haiwan ternakan sekaligus menunjukkan projek rintis pendigitalan sektor ternakan di negeri itu mencapai sasaran awal. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian tersebut membuktikan inisiatif berkenaan diterima baik oleh golongan penternak serta berpotensi diperluaskan pada masa akan datang. Pelaksanaan sistem tag QR memudahkan proses pengesanan sekiranya berlaku kehilangan atau kejadian tidak diingini melibatkan haiwan ternakan. Di Sabah, seorang lelaki ditemukan lemas selepas dilaporkan hilang di sungai berhampiran sebuah tapak perkhemahan Melangkap Baru, Kota Belud. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas di kawasan pesisir sungai kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Rahmat Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkembangan info semasa pada waktu ini. Sebanyak 18 peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur telah pun dikenakan kompaun keseluruhan RM5,600 menerusi Ops Embun 2.0 pada awal pagi tadi. Tindakan itu diambil selepas pemeriksaan terhadap 382 premis yang mendapati masih terdapat peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh penentu sahan bagi urusan jual beli. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sarbi Seman berkata sebanyak 16 kes direkodkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972, manakala dua lagi kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, kemasukan pelajar lulusan CJ Perpisahan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA masih tertaluk kepada syarat ketat sebagaimana yang dikenakan terhadap lepasan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan antara syarat utama bagi melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata peningkatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan.

dan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati. Thank you everybody! Nasirang FM.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

0: Turner FM sind derzeit die Hattie.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 8 Pagi. Bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium dibuka secara percuma esok kepada warga negara Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, inisiatif itu diharap dapat menggalakkan lebih ramai rakyat, khususnya generasi muda, mengunjungi muzium serta mendekati sejarah dan warisan negara. Sementara itu, sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 pula dijadual diadakan pada 23 hingga 30 Jun ini di Johor. Lebih 800 daripada 1,200 penternak di Negeri Melaka telah mendaftar penggunaan tag QR bagi haiwan ternakan, sekaligus menunjukkan projek rintis pendigitalan sektor ternakan di negeri itu mencapai sasaran awal. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, inisiatif berkenaan menyaksikan diterima baik golongan penternak serta berpotensi diperluaskan pada masa akan datang. Ia bertujuan memudahkan proses pengesanan sekiranya berlaku kehilangan melibatkan haiwan ternakan. Kawalan import produk perikanan dari Thailand diperketat apabila Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menguatkuasakan keperluan sijil analisis. Ia bagi import ikan siakap selain mengenakan sekatan sementara terhadap 5 spesies udang dari negara jiran itu bermula 1 Jun depan untuk memperkukuh kawalan keselamatan makanan negara, khususnya memastikan ikan siakap dan udang yang memasuki pasaran tempatan mematuhi standard keselamatan serta kualiti ditetapkan. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kini boleh memohon pembiayaan bawah kemudahan kestabilan PKS mulai Jumaat lepas. Ia bernilai RM5 bilion yang disediakan Bank Negara. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim, PMKS layak memohon pembiayaan sehingga RM750,000 dengan kadar faedah maksimum 3.75% tahun. Kemudahan itu disalurkan menerusi 18 institusi kewangan dengan permohonan dibuka sehingga 31 Disember atau sehingga dana habis digunakan.